0: Marketing. Radio Lola.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali